0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Thank you.